János Arany, Dante. Mistaris cel profundoi de liai aquoi grandai, ja glatis la surfazo, sed kiel ombro nigris. Apenau movis rosain petaloin surnagiantain, cae kiel tertremanta apenau ci ondringis. L'exteran mondon kiel la pura stal spegulo, cae ancau min la homon